0: Nocne powtórki w net.
1: I Dmytro, Antonik, dzień dobry Dmytro.
2: Dzień dobry Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
1: Oczywiście docierają informacje o kolejnych bombardowaniach Kijowa w nocy ze środy na czwartek, a noc z czwartku na piątek, czyli ta noc, jaka była w Kijowie, jakie są konsekwencje poprzedniej nocy?
2: Ta noc dzisiejsza w Kijowie była spokojna w porównaniu do poprzedniej oczywiście, ale niespokojna w całej Ukrainie. Ponad 100 bezzałogowców i jeszcze kilka rakiet wystrzeliła Rosja w tej nocy, zabijając między innymi matkę z małą córeczką w obwodzie sumskim. I takie wiadomości my mamy oczywiście codziennie i niestety. I jesteśmy do tego niestety też przyzwyczajeni. Natomiast co do tej poprzedniej nocy, kiedy zdarzył się ten też makabryczny, użyję tego słowa, określenie ostrzał, to w tej chwili wiemy o 30 zabitych mieszkańców Kijowa, 30, i 8 osób są zaginionych. Nie wiadomo, ich los jest nieznany, bo jeszcze rozbierane są gruzy zniszczonych mieszkalnych domów. To był pod względem zużytej balistyki rosyjskiej, to był największy ostrzał Kijowa i niestety z 29 balistycznych rakiet 25 rakiet trafiło gdzieś w Kijowie. Tylko 4 zostały zestrzelone. Niestety taka jest smutna statystyka. Nie wiem, czym ona jest spowodowana. Być może brakiem tych najbardziej potrzebnych rakiet typu PAK-3, które używamy w Patriotach, czyli wyrzutniach przeciwkobalistycznych, przeciwkorakietowych. Tylko te wyrzutnie typu Patriot są zdolni do zestrzeliwania balistyki wroga. No i niestety taka jest straszliwa liczba tych ofiar w Kijowie. Dzisiaj w Kijowie jest dzień żałoby po tych zabitych. No i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, będąc przy ruinach jednego z takich domów, powiedział, że Rosja dostanie 100% odwet za to, co zrobiła z Kijowem i z innymi też miastami ukraińskimi.
1: Taktyka rosyjska się zmieniła po tych skutecznych atakach ukraińskich na infrastrukturę, szczególnie naftową rosyjską, czyli już nie atakują tych punktów infrastruktury energetycznej, tylko miasta.
2: W większości tak. Jest teraz, oni chyba zrozumieli, że nie da się nas złomić, więc udają się do taktyki absolutnie czystego terroru przeciwko cywilom przede wszystkim. Ale oni też rozumieją, że na Ukraińców to działa tylko w sposób taki, że my jeszcze bardziej nienawidzimy Moskali, ale uważam, że ten akurat atak był skierowany, jego skutki, jego celem była wewnętrzna audytoria rosyjska, żeby pokazać, że o, zobaczcie, chachly nas atakują, tak, ale im jest jeszcze boleśniej. O tym wprost powiedział Putin na posiedzeniu partii Jedyna Rosja, że oni, że Ukraina, tak, on uznał wreszcie, że Ukraina atakuje Rosję, Rosja, атакує рафінерії, що є навіть проблем з бензином, з палівом, навіть то узнав. І повідомив тим, що зараз імпортуємо бензини з інших країв, то є дуже смішно. Але повідомив тим, що ми однак атакуємо Україну, і їм є болешніше, ніж нам. Ну, під взглядом того, що Росія атакує не інфраструктуру, але інфраструктура в тим, але передовсім наших просто родаків, звичайних людей, то є, так, очевидно, нам є болешніше, бо ми маємо більше офіар серед звичайних людей, мешканців Києва і інших міст.
1: А що на лінії фронту ще діє?
2: Лінія фронту, ну, треба повідомити, що відлук різних оцен різних міжнародних організацій, які пільно слідять за тим, що ще діє на лінії фронту, в маю Росія окупувала 84 квадратових кілометри українського терену, це є хіба найменший вказівник від лят, а ще немає статистики по червцю. Мисля, що буде ще мені, ніж 84 тих кілометрів, бо їх офензива, которая есть неустанна от, ну, бодайже 2023 року, но есть, ну, буксує, чили нема посунєнча такого великого, як вони собі мовлять в своєму телевізорі. Але, нестети, треба признати, що в Костянтинівці тривають валки безпосередньо в центрі навіть міста, чи місто є зараз просто лінією фронту, сама Костянтинівка. І то є найбільш болісне. Теж мають теж посунення в околицях міста Лимань, яке лежить на шляху до Слов'янська і Краматорська. Там тривають теж зачинені валки, як і зачинені валки тривають на полудню, там на полудню від Запорожжя. Там вони теж пробують атакувати. Але з іншої сторони, посунення мають тільки вилучно, так як повідомив, в Костянтинівці. І є вже інформація, доношена до нас, що російське військо на лінії фронту безпосередньо вже відчува брак паліва, що спроводує теж то, що вони вистрілюють мені, наприклад, навіть тих дронів різних типів, бо вони їх засіляють теж через агрегати, які діляють, як відомо, на бензині люб на дизлю, а того вже мають мені, бо ми атакуємо їх логістики на їх заплечу. І то є наша теразніша тактика і хіба теж стратегія, щоб позбавити безпосередньо військо російське всього, що їм є потрібне для проведення далі діянь зачепних.
1: Чи мимо всього оптимістичний настрій вśród війська і мешканців Києва?
2: Так, ми надал віримо в те, що звичайно, ми надал віримо, що ми оборонимо наш край, але ми бачимо, що нестети то нам коштує дуже, дуже дорого.
1: О чим повідомив в поранку вnet Дмитро Антоніук. Дмитро, дуже дякую за розмову.
2: Дякую взаємно, милого дня. Nocne powtórki wnet.